nas ponovo u Sloveniji Maribor. E, muzička želja za Arifa, Mitar Mirić, pališ mene. Za Arifa, Maribor, Slovenija.

muzičko-zabavni program svake subote od 20 do 24 sata uživo. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi.